Benjamin, tynna'r tywel i ffwrdd. Benjamin Bore, tynna'r tywel i ffwrdd. Ben Bore, tynna'r tywel i ffwrdd. Mae dydd newydd yn bygwth, mae'n tynnu'r tywel i ffwrdd. Trwy'r nos oedd y tywel dros

0: fresh. Dyma'r un hen sŵn sydd wedi cael ei wneud y blaen.
1: Y problem yw gyda'r cyfryngau. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i'r cyfryngau i adlywyrchu yr hyn sy'n digwydd. Swn nhw'n wneud hynny, i wedi gwir. Maen nhw'n mwy parod i adlywyrchu.

0: tell them how the negative are positive. You got to try.
1: Ar yr ochr positif, ti di enwi pobl fel Leonard Cohen a Rolf Harris. Chi sôn bach am ti'n meddwl?
0: Well, Rolf, achos bod e...
1: Sometimes, really.
0: Yeah, yeah, Rolf, mae'n just mor... gymaint o brwdfrydydd ar yn popeth mae'n neud, os yw'n peint o llun neu sydd wedi'n canu neu rhywbeth mae'n neud, neu hyd yn oed unrhyw beth mae'n jyst mor...

0: Ond mae'n amlwg bod ych chi well derbyniad yn Lloegr nawr yn ystod chi'n Cymru.
1: Wel, mae lot mwy o bobl yna sydd yn sort of, mae'n meddyliau nhw tan bach mwy agored ond yn nifer yw e, dwi'n meddwl. A hefyd mae'r cyfryngau yn Lloegr wedi rhoi cyfle i ni. So pan ni'n chwarae yn rolau fel Bristol neu rolau, mae cwbl o bobl yn y gynulleidfa wedi clywed ni ar Radio 1. Mm. Os ni'n chwarae yn Cymru, mae'r ffaith bod ni wedi bod ar Radio 1 yn golygu dim hyn o tyna. So.
2: Right. Dwi'n meddwl bod
0: pan?
2: Gan fy mod wedi gorfod ysgrifennu lot o gachu er mwyn cael cyfweliadau ar gyfer swyddi cachu, clerc, gwerthu petrol, gyrru tacsi, athro. Dyma'r unig curriculum fi.

amgynhyrchydd, elw bobl, pethansio'r nôl. Anfonais, ffurflen, gais, gonest, dywedon nhw na.

but he had wet. The med we had sherry, bobore, running sight, special please. Gai fod Sean Corn, bobore di seal. Bob dydd fel di seal. Station, Cantamil. Wel, dwi wedi bod yn sal. Nid y rybyd, nid drugs, nid cosio'r pith. Dysgwyd ysgolion y ffaith. Mae rhaid i mi gymysgu, cyn wybod, beth oedd llenyddiaeth. Yr ail beth oedd y bobl na'r ceisio sgrwyo fi fyny.

guns he run. Mae chwysyn yn swydd fel fedwi par o sanau bydr. Nid fel yfed potel o laeth Cymraeg.

pleasure. Dilyn Llwyddiant, mae'n tygaid ni. Bydd yn ddingon hapus i bysgota yn gweddill fy oes. Pentio'r walyd. Gai fod Sean Corn. Gai fod Sean Corn rhywedi cael llonbol y fod Iesu Grys. Trefydd, wel yn y bôn, roedd yr hyn GC yn iawn am gariad cydryn, defnyddio excelentiau, etc. Pwy oedd e? Wel, chi, y fi, y ni. Hei, fi yw'r cymuned olaf yn Ewrop, sydd i sgynt i fynd i Cuba.

circus, mae circus yn cael ei redig yn fab boi, oedd yn y circus, chi'n gweld beth dwi'n dweud? Ystyr bywyd, wel mae dyn hynny fe'n y lab, na fe'n rym.

Rwysiaid ys eisiau Cymru rydd. Rwysiaid pob pentre'n rydd. Rwysiaid pob person yn rydd. Felly o'r gad, nid i'r gad, reit Mr Iwan. Ni oedd coloni cyntaf yr Ymerodraeth Brydeinig.

0: Radio Cymru, ond nhw wastad yn wario ar hyn yn recordio, chybod, pethau o'r 70au cynnar, sy'n beth yn wario recordio modern, chybod, yng Nghymru, os chi'n allan ar rhywbeth ar cyset, so ddim diddordeb dyn nhw gwbl yn ychydig. Mae rhaid iddo fod ar record, chybod.
1: Rock and roll men, chybod, yr un un rubbish na, chybod.
0: Ie, a di hwnna'n, chybod.
1: Ni eisiau gorffen gyda'r sbwriel sydd a biti. Ni eisiau...

0: Freshman of Maids, o Danny Mason, ma non, non costa l'induino in the beach, cioè, on Sandalbad, ma sono un simbolo ar y Cymru, really.
1: Beth i'n meddwl o'r cyfryngau Cymraeg?
0: Wel, mae'n bod yn troi, go on.
1: Felly'n bod yn wyll? Ym mha ffordd?
0: Wel, jyst, ti'n ma, y thing, ti'n siŵr, ti'n ma, i'n feddwl bod gymaint o bobl wedi brwydro yn y 70au a'r 60au i cael rhywbeth diddorol, o'n nhw'n meddwl yn mynd i achub yr iaith, fel Radio Cymru a S4C. Yn anffodus, mae dwi'n meddwl bod y cyfryngau Cymraeg yn lladd yr iaith a lladd diddordeb bobl yn fwy na achub diddordeb bobl.
1: Ti'n meddwl bod yn gwirionedd o'n gweithio yn erbyn yr iaith nhw?
0: Dwi'n meddwl bod e, ie. Mae'n neud pethau. Mae'n trefod bod mor poblogaidd ac yn lle'n neud rhaglenni sydd yn, wel, jyst rhaglenni.

0: Nawr.
1: Fe'n gyda'r sbwriel sydd y byty. Ni eisiau... Mae gormod o grwpiau hwyl y byty. Gormod o grwpiau hwyl sy'n anwybyddu bywyd a sy'n anwybyddu problemau bywyd a problemau sy'n codi o fod yn eich arddegau neu yn eich ugeiniau yng Nghymru eddi.

0: gweitha weles i erioed yr S4C. O'n i'n bod ar noson cyn 1988. O'n i'n gwylio S4C. O'dd ddim byd gwell 'da fi neud ar y pryd. A t'mod, blincin' raglen am y lladd mochyn, t'mod. This is entertainment. Yn anffodus, this is entertainment yng Nghymru, t'mod. God.
1: So faint mae'r albwm newydd wyau yn adlewyrchu a'ch agwyrchu tuag at Gymru a tuag at y byd?
0: Wel, na beth yw e, t'mod. Na beth yw e. Swn i di neud e, t'mod, i cael pobl i prynu fe. Dwi'n meddwl bod hwnna'n swnio'n falle peth dwl i ddweud, ond t'mod, na beth yw e. Ni jyst wedi neud ar bobl, gobeithio sy'n prynu fe, bobl sy'n meddwl, o, licen i cael rhan o beth mae rhywun arall yn meddwl o beth yw rhywbeth. Rwy'n reswm, t'mod, sy'n prynu llyfr neu mynd i gweld ffilm dan neu rhywbeth, t'mod.
1: Beth mae can fel hen ysgol gloff yn sôn amdano fe? Oeddi mae'n dangos bod chi ddim ffydd mewn unrhyw fath o syniadaeth neu unrhyw fath o wleidyddiaeth?
0: Ydy, so fi ddim ffydd o gwbl mewn gwleidyddiaeth o gwbl.
1: Chi'n meddwl wedyn bod chi'n fand yn eich amser?
0: Wel, yn sicr mae, t'mod, is i trwy ysgol a y pethau o bobl yn dweithio fi ar y pryd oedd o, t'mod, studio di nawr, so nes i hwnna, is i trwy hwnna i gyd. A t'mod, nawr dwi'n jyst yn gwthio papurau ar desg a cael talu, t'mod, bron ddim byd o arian, so mae addysg yn wastraff amser yn presennol yn bendant, t'mod. So, t'mod, sy'n handel y bobl trafferthu'n mynd i ysgol.

0: francesi saponai.
1: Thyn ni draw i Aberteifi sgwrsio efo'r grŵp datblygu i drafod i cerddoriaeth, i syniadau ac ystyr bywyd.
2: Enw fi yw David R. Edwards.
3: Enw fi yw Tewin Davis.
2: A ni'n sefyll yn Aberteifi.
3: Ie, yeah, Aberteifi, tu ôl ni fan hyn. Bontlo fyna, a castell, a dre tu ôl ni.
2: A ni'n sefyll fan hyn achos...
3: Bersesbyt.
2: Ie, yeah, achos ni wedi ffurfio grŵp.

flowers. Because gormod o loriau yn dod yn fy erbyn. Felly, o'n i methu pasio unrhyw beth yn dal y fi lan. Roedd pob carwlau'n am wneud 30...

Iaith bod gyrwyr araf yn fwy peryglus na rai cyflym. Gyrwyr araf bod maglat, bwbach, bwbach, maglat, piti nad yw'r heddlu yn eu tîn nhw draw. Ond yn lle gwylltio, troi aes at y radio. Ar un sian yn tywydd ei ffonwyr. Y sianel arall, darn ar brofol, jazz ar volyn tap, blociau pren, y thrombôn. A sianel arall, unigolyn rwystfawr o'r diwydiant adloniant yn dweud fod pawb a phopeth yn greit. Glynais at y darn ar brofol jazz, dolyn tap, blociau pren, trombôn. Ymunwch yn y gytgan pan nes i trafferthu mynd am hoteli.

y flaen yn gyda dris o lyriau tu ôl tractor. Pwyllais, smygais a meddyliais yn gyd o'r bandiau, sgymraeg,

Anthony Ashland, Paso Hilo, Arevate, Modi. Stoff y siwrne i'r diwedd, o'r diwedd, yn cyflymu fy ni yn ugain milltir yr awr, mewn rambas deirad hugain milltir yr awr. Traes i'r chwith y meddwl am Edward Heath, cyfeirus fy hoff.